0: na se nipa horo nyinaa ne hia ho ba se obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye enipa na pra no eno ohwe se na ebe ya odi won be ko hospital ana enye insurance ho asem na odwene ne mom ka no amoamoa no kwai obefa se obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amna ye kama se lawyer ni drew ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be ko court okodimo omanya omo sika wo se omunya sanso su na medical doctor ko ha ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onni die ni se aprafo no na ohwe se ombe dru ni hospital obehwe omu no nye bibia tu no botom inti nipa e wo wias na obia wa dia ni kon do papa na no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straight o se okon a no heavy an chain se okon tnetne ka ukwa no heavy and chain say we ye medical doctor na opa pray for ukwa no heavy and chain lawyer ni a opa asima obedia untumi nko heavy mani nye ye ne mom se base unya akonoma heavy nti se ni enyama sa ni emani nyina mikachiro se ye ni heavy nte mkwa inwa hallelujah ipe uwi asina mehene jine heavy hon dudua na fansa ya nansisem ibinu mafani se heaven ndi nyamia kankwansi ubiye ntumiko. Ibinu mkura ye bodu kase ya fani panewye. Ukoha 144 nwa 1000 asa nti wa mwaka yina mwaka ichire. Na ye dele nipo itumia kwa heavy ya mna yeye. Nenuni yejine nyamia se msu ukanchire use. Se Abraham wa heaven se isia unyakonoma heaven. Hallelujah. Isaac wa heaven unyakonoma heaven. Sansu ne Jacob wo heavy onu su nya konoma heavy. Yesu ye nya konoma heavy e be ko ho. Uhwe nche mu du mi ensa na wo se. Enu nti. Mo yin free edi enko ni nche ensa ba ne chi. Ade nti na wo se free ha ne ko ba bi foforo. Ade nti na wo se free kura ye timu no ne ko kro foforo mu. Enya no no wo nche mu du nan. Wo se na ye ni kura etra ho da wo ha. Nemo ndi ebebe na ichiri kwae na yele yewewe. Asasi suwa yini kwe itina hodao. Kuru bia bichwe mwako. Omai bia bichwe mwako. Yini kwa itina hodao ewa asasi suha. Iwiasi ha. Iti enu nemo uhu the connection between verses 13 and 14. Dumye nsano osimu mayenko. Yatina gana ache. Isisi uhu yensisi uhu andakure bede yi. Wako. Ni mumi sisi ya wasani ya beye ya ifi gana ni ya kwa heaven. Praise the Lord. Nudo na tinasi saa wabro mwenye saa ajwini ni shishe enu kra. Nansu wa timu saa. Da kurezi kimluwa u. O yare mfana kwa hospital wa mebi u. Afina wakupi bebia onye shishe esu obekro. Kupi nje kumumu. Usi ee sisi inetie. Uti ya saa sisu na wanye shishe. Iti mumu ya mfredi mko. If you say gana ha. If you ask ha. O maybe emu ye ni kura etina hoda wo ha. Ni mwondi ebe bane ichiri kwain ena ye shushe. Adofu no mojuntufu bi eka eto nyumbi. Na ninyum nefambe bi ni oka ni se change and decay in all around I see. Oh, that who changes not abide with me. O si ensisane proyecha ye mwishia. Oh, o nyanko pon. A won si sada ene mentina. My brother said to said yeah. And say Yesu any metna da kura obesi sama brabo. Praise the Lord. And crofwa Yesu din kai fre won se esyan fono. Babu ma etia se we ini behu Yesu anwa ko kan chini mia na oninu ko Yesu ho. Omutna just for one day. Bumu se and sisaba. Munko na munko ye ni pay for. Praise the Lord. It will be a winning years to better than no cremo. If you say a bro be who years to pay, and a high not also. And you may assume you might wear bra bumina a dear fubu bay, bebro. A fubu can see a pa bebro. Years to ne high not also. ma wo hu proye ne tantan ne bone ne niema wo time ye bonsam se mo akye se emfata kra so de ben yesu afi ni wa shasie na wo bompa ye hwehwe ogye ne fa ho de ne bone fefre hwe peter na wo mpoano a wo yi nam ena yesu ba ho na ka chire peter se peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa nye pulpit na me ye dey ne preachi ena odane ma no na se na odane ama no no Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia eho do no o se Yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye se e hu se fisher but what nemo wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no ofrɛ ne nam fofoɔ bɛboa no ansa na ɔmutumi atwetwe net no ɛnam a ɛyi dodo ɛyi yɛ nti nti wɔwie yi ara na ɔsi awurade fi me nkyɛn kɔ nam yɛ nnipa de bɔnyɛ ni praise the lord yesu hann ne ne tenenee ne ne kronkron yɛ no tɔ peter so ɛma ne hu sɛ papa no ɔyɛ nnipa soronko na ɔsi peter ma ne nha wo koraa meba bɛhwehwɛ ne bɔnyɛfoɔ sɛne bɛyɛ a mɛsi sa wɔn ma gye wɔn nkwa nti sɛ wohu sɛ meyɛ tenenee na wopɛ me tenenee no bi a biribia yɛ bɔne wɔ abrabɔ mu biara ka no gyae mɛma wo abrabɔ foforɔ ɛno nti ne ma peter a wɔhwe sotorɔ wɔ mpoano no ɔbɛyɛ wɔ ho tini peter halleluya do nsa kɔka peter net no amfa anka ne yi a woabɛhu sɛ yes na bati no a yɛ kutukutu no ɛnyɛ kwa It's a few honey Peter Bay or Hutini Peter, and it will be our bow the Peter. It's a Peter Brother de Omumpo. Will be into me, Hutin will be into me. You say, who we are San Wabay Hutin? What we are here? Well, who born him, we are San Wabay Hutini? Or see Bible traces in Ensu Wuno. And no sooner any papa, Omum pay straight one to Moses say ni pardon. Who do crab broati? I was saying, we nya da jima wo kra heaven your mind obi a person ko obi a nyame do be ko praise the lord yesu si wo kwa kosiesie ba bia ma senti sanka wan kan kire okɔ no kosiesie ba bi ma wo bebe bio no abɛ fire akɔne wo no hallelujah
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
0: iti ni me wo abra bo mu a enye nyina yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a asɛ no oyɛ ni ye dia pro Lazarus wo wu a wo bon no otu ma nkwan ye dey e bani mu bio Jesus no no ono na obɛsi sɛ nipa de wo ma call heaven praise the lord it was so mu ni gi ne ho sɛ sɛ wi asɛ a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibie betwa mu akɔ bibie ni ho a ensɛye bibie ni ho a esu ade no sɛ ne esitie no e wo ho afebɔ da bibie ni ho sa Tina osmafo Paul a otro Hebrew fo nguma no wo ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kuro a itna ho da so wo hwe bible mu a meme pi e na bible e di adanse ka kire en se ye ntumi fa ye ho nto se wiase so And so enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a aye te so de ball e bodai ho na asan aba wo nkyei entumi nko nipa koma mu etinene ye pompa ye stress nyame ma ase no nye dai enko wa koma 1 Corinthians chapter 7 verse 31 wo se ewiase ni ne su ye dai etwe mu akọ You better believe it. Would you do when you knew Bible can unquad a bad day? Betray Marco. 2 Peter chapter 3, verse 11. So, smart phone, MIATIA. 2 Peter chapter 3, verse 11. Ah, I was say, O beer, we ye Christo ni beer, and when ya corner palma heaven, ye we are seeing a money rousa. Ibin mu kumuni pa pesike, bin mu kumuni pa juwa hondi, bin mu kumuni pa ya ni emenfra. Sene bi ubenye dibia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. Enye correct. Enye correct. Ushishe adia, ushishe ni bebia, udisiwa na adia no, ije demne ni nina na ashe. It will say, Verse 11, 2 Peter chapter 3, who can feel verse 9, or say, Adolfo, Oma de bi akwen huntamu. Se da kreye urade se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se da kreye. Urade nche ni boshe yon se di ebini bu ni se echere eno. Nimo omane buju chere mamu. Ompese wo nipe biya bejra. Nimo opese wo nina baju nsakrem. Na urade danu beba se di uwifu oba. E muna osuro di kukurube che mu akro. Na asas ewiase. Ewiye yi mumfiti ase di ebe she ase. Na asas ni mumfiti nina beshe. Peter honhun mu ni no Abraham hon kronkron de no ko no kasa no ene o san bi sa se ene mu nwuma adan ye sie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton kasa mu aye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyami ja micro enipa jetumo ye dey eshi sa ni man winti na wo do wira she wia sine munie mamwa wo nkwa sori wo mompae wo kinka bible ye kan yesu aso oja ye nyina ye yesu dia wansu nim sa braba wotu memfa wo nru be pia poni nko a unya da gentra se misa se beden metumi ejai bone se nipa yare a ochini bebia hwehwe adura obetumi sa ne yare nye sa ne tie eh na ubiaka adum na kache oh yare mayare bi Dr. Smith ne bua me oniska kra na okopeska na okko Dr. Smith wo obentin ne bua me na odin me ka na okko na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare Dr. Bakun pe no ye hu adwuma friend Dr. Jesus what ne wiase mfie duasa dua na duonmu ko wo unyenya obone ho odro and how so then we could see be a back kiki now was re now we win sa. The woo a hemfana be crow. You have to be serious with your life. Also mwe ni brepa and ye a good ye so ni pe beken and ye goosuas as this wa no be any jim. Yesa wu koko demon fi o hani jao. And yen fia prim ni yen fi prim a forever and ever and ever. Radi my entia se. Ti Peter se chemu dumie no se yenu nyina ebeseya ni pa bene se se ye ewa abrabo kronkron ni nyam sompo mo praise the Lord ene nyam sompo odi ko dwem a ye nto madama enu ne ni pape nyam sompo pape tumututu boni fri ni pa ni pa mpe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo ope bebi e bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no boni ni nipa manye ejitida Yesu Kristo free sra himra mo ye dai ba wo si ni ba Yesu moja no etie ho free boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono na obegi ni man e free de ai on boni boni ti na Yesu Kristo ba bewu anim kwa se wu wa makwa amranje wo boni na de boni kwa sori na de kofie udidi a shemfro di jina kwa mu na uhimso nyina kwa master yon prana mu pa wani echi ewie echi ameha na wuya be hu se yetwa kra kra echi mako ya me sumo nko na bonsam sumo so nko Peter se yinu nyina ebese ya ye nipa wo nu wiase nyina ebese ya nipa bene sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsompa mu de hia wo wiase a na abrabo kronkron ni nyamsompapa sa syllabus no suso wo konsori pima wo hu sade no wo ho wo be hu non syllapa ne mon papa na itwo sese nipa de no ko heaven wo hu no wo ho nti wo syllabus book no you can say ade na omuhwe mu kira esu ade no a u betumi hu se ade we na misua me ko exam holder eno na my bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho anyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ne se obeyi afri boni obo edin tro no de madam ni eve o ma wa hye de se wo muni so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o na me pa mo mo fri ho Nse nyamia ma Adam ni Eve amfa bone antena paradise. A heaven obema bone akotena wana. Mem obie na de Nyankopon ye si na twetwe. De wudua ne no ana obede obetwa. Enti se wu hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny friend Jesus ho. Ne moja no efi cavalry no esoso so a wo hu bone nyina behoho. Mem ma theology bie mfa ho so kute DDD doctorate in divinity. Eni ne keka ho na da omu nye ba bi nyina omo banyamie no ma betwetwa aje. Onu nani ayese nkwanwo da obewuo no okoje mu awaka chese sofo na we nyina wo bible mu no anka nkyere me enti se ye nu nyina ebese ya enipa be na wo sese mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pom ene nso me he ne kan kwaje sem pa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne chese nyamsom bone nso ye dey ewo ho we ka sei nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye bone wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa ko heaven eti wiase we sana etie wo kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni mu de wo wiase nyina wona makọ no ni ni wa kọ no ni asetre ma ho ho a infre agya no efri wiase ibi asini na kono otwam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de nfi nyame che ya obetumi aye da tina john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me nyankopon ma omo na ye ade nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say who the wabra bo ma Yesu Kristo a odi edwini ewo mu Christ the Lord oyie bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma otumi a wo de bebo bra papa betumi de wa ko heaven praise the Lord adofo nom wiase ha ini bebi a etena ho da isika ya dan emfuo estos akesie e factories akesie eni ne menyina enya de a ebetena ho da isika ni ya hunya entena ho da iti entumi mfa ye were e kra ni e honhom ni eni pebi enyina nkonkohyem bible so si bebi a ojapade e wo no e ho na wakoma ye dai e wo nti shishe wadi mudi e wo soro praise the lord shishe no heaven se ne beya wakoma nsoso ebe ko heaven wo nya akono ama heaven na wo ntine biase sa kosi so obewuo ansana ahwehwe heaven akira kwai na sofo obejina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no ko heaven sofo ma mo number babu mu hin fa na wo hu se sa de ro wo iko you be free free heaven din akohes se bi enipa no sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ni boni mu de a bibia no ebetumi asesa no de wo kan Matthew sempetin senchi mudun kron ekosie de no ba kona wo se mun shishe ejapade asase so adintia isa asase we entra ho da ija betom peter se ni nyina ebe shi asei mun shishe ejapade asase so fa kwanwie boa ne na akye sei no na ewifo bubu ko wia na mun shishe ejapade wo soro praise the lord heaven fa kwa enwie boa ne na akye sei no na ewifo mubu nko wia na fa kwa ejapade wo no eho ena wa command so bibi successor fo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tia fo wiema kosi heaven ana na se mi store eni majapade a mewo no sofo better na mde akoho ma menchiro kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta ukan se mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya ana o kan se sene ya nema ne si aba no enkwa pata no so ndi sa na tie dia biba be bubu mapata dada na ye nkitinkitini nyina tuagu na mesi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra ase didi nom wo ne mapapi a se base wanye adwuma bio mpa betumi etini nyina ti bra odwen saa no no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra fre wo nsem yema wa sisi eno ebe ye hwa dia na wo san di twia to se obi a wo wo saa Ghana ha wo Nigeria wo brochure wiase ha kru bie mo awde de wunima ni se obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochure wo dan bibia nemu wunni enkwagye honhun mo dan no ayesi eno na meka kire wo no won sakra wadwe untwe ohun firi bone ho ode wo ta nyina ye ohwehwe wiase ne mo ne manko a oti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko oti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bia ko busum ho akwa koji eduro na wo de pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bia fa kolansa bra wo ba wo be kofie na dolesi gumpa so bia sa kwan no na wo nam so iti ye de na otumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra ba day bejira da be kan woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eniema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omoka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wani mdi wa kọ osra hima mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujukire ayamye papa ye jidie ojuo eni da ho osimre bie ni ho a echeye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a me mam papa watu wa py se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese e de nipa so na da wo beka wani egusu no wo behu se waye mfum so kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum a honya nyame di gu banka cheo onka nkyro se uso uyeti se se apopa na wo ye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwaso mpa de eka no nya de o wada je o de ye oba se ne okọ no sa na o san ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo so won taban itumutuko ndi se wunye sika na wudu ohyehye ohoni ade a sika no firi nsa obehun se waye hiani sansusu na bible ka kire yen se be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi nya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hoto na wo kyana na dia were ho abrew utumu nye sika di kwa shee juma bimu. Woni beba honsu nye sika ni nina yede. Na she. Ni nina pa huwa. Asase. Ene daini ya die wo. Ni nina uo hontua. Wose utuya. Na saani ema nina suso. Itumu sei. Itumu jirigu. Na ni nina pa huwa. Se base ekomba. Na etuyo boni ni ya die tutua. Wemuse ase ni ema bebre. Na dibie biyansua uono. Kai hon se. Ene mfidiye ye juma pie ni petumo ye. Tise mfidiye nubi baba ebia uye juma na. Ube mse ese munko ye yimo edi munko mbeji sika na munko pe juma fufronye dey. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. Enyini dru hua. Itumo retire. Untumi nye saadie nubiyo. Na uye ubia uye mampeni anase uditumi wo bebia. Unse ahini ye ko na ahini ya edey. aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane me nyina ekyire nse o ma yemfa ye wure nye dai enhye wiase mu yemfa ye wure enhye yesu mu Christ the Lord ebia obia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bɔne ho akwan ye fa ye ho de e fa so de ho hye yesu mu no no mompa ye ka kire nyankopon se bɔne we ni we na me wo mu radi hu me mɔbɔ afa me bɔne kye me mogye na ohwie gwe fa ye ka kire nyankopon se bɔne we ni we na me wo mu radi hu me mɔbɔ afa me bɔne kye me mogye na ohwie gwe me gidi se betumi

hɔ a okɔ trɛ mu eje mu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie saa de sua no ne aye kasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi wo hɔ a omo weni daso omo ya ho tofo omo weni daso a omo siesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kono kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiwiase enhu yen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de nim sesi oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de kristo ho ye den eti e nti obi a owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho fi wiase enkekaye ne boni huro nyina ho bise wani da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye or maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyasem ne de akokota kaso judge no wabuetia me. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Eti bra wo jine ho, na ushe kwaya obefaso obe tumia kohono, nyanku ponsu be tumia buwa wo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na woti ho de bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven titus chapter 2 13 and 14 tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodin osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa kristo yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. Ewiase we nyemre so wo adwuma mu
wosi ejina se obeye ade a eso nyame ni se kristo ni bi enim se onye ejuma ma ban oye manyame da chi nyame enim na okojina bu hun konta eti nya ade a bonsam bi she na dwem se wiawei se sawei ni ade a obeye da if you say o twen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato daniel so se daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone obetue sa ne ho aye bone amna yeye Eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpendodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo su ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you say na ope heavy akọ mame ti emi oho na o twen se Yesu beba be father ko heaven nti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o mo se akwa we de ne dwuma mu nkuntabu de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nyame som mo me nhwe kwa ye befa so be hyehye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka ma mpena ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ye anom so okay sisi ye pese ye hye wo hina ni mo nyame Obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye ne Daniel kan ho ala Daniel kan ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu ne so omu de sade ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu wie ye no omu ko hene ko ka kye se nana se pese e hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no omu so mida mo asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient fo mra wo nya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho po bone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mu if say odo wire hye ni pom mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onni uhamo de biara da ono na on tonko na onye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obi mompa ye nkyre obi aka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obi bi mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy na anye ne de kra se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua kidwe buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nuni mse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotuja tebu. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia sifona kuwa. Mi wo jidi se wo nyankopon wo som no dada no obetumi yiwa free sa jata ye no mo praise the lord
Yamisu ye ne sa pepe. And I juno wa hini koda yen won to me and that. Bible se wa mani yirin man asen in pranfu bia man ho. O prem pasu sa vise wunim se wa kandi yensu wunim se. Dani yami be yina na se won yino. Itina aya dia aye di din din. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se. Yenim se yinyan kupa ye sum no no beti me ye. This a man is a cra. Yen kutu o yini Nebuchadnezzar bosomo da ene ni papa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo o ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nya me boto ho a wo num ni nsio home ne mframe we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gi wo kra nkwa Eti ohine no eko esori no petututu eno dimrika so okọ e wa ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no tiemu eno frese Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi ebeyi wa na ene Daniel e kasa eno se ohine nyankwa da Christ the Lord Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mon paya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omeni mu bo a bain sen ebe ene juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine enchumi nye ho. Na ohina hewe ni mu hansa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni awobeka. Ohini busiofo waba no pay kunkuma buon kun agrada ampai si utrim ke paya ke krofono bibeboro bara fo shoba bu muye but Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkuma buon ni agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne awoye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti o da ma mikika ho nkyrew Daniel etisia Echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the lord same di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenyame bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da same bom paye se kunkuma buom kum nana e kenyame suma se omemmu agata no da o se O chire ni enti e nyame ma obofu ofri soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma mutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo ba heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Adwen boni bie ni makoma mu Bible nso si enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehu nyame bofo wo jeta buo mu ho mu mu jeta na ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo by praise the lord Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom, ma wu suno. Wanya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hu kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse, wu humi se midi bimne nim. Na wu ohine nso, wenimo no. Minye boni pia. That's a guarantee. Enuni weni dafso ha wode ko heavy why? Was it sankrophone tea on who send you a Christo ye day? A hotte. A soft will be studio, the homo can send you paddy, dear, won't to me tea home, would to me your crown crown, your walk gun a half bonny door, see dear, we are dear, body moon, our better now, suffer months and suffer, preach all, preach all. You're preaching all to hell. Mau soft will read Bible, mu ye. No one say yamia or dumo Daniel, man, it's not say a one year bonny, say yamen on your nanny tear. Praise the Lord.
Nyamia ohwe Enoch no tena se 300 years wan ye bonye ntie nyamia nyame ma no sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nyenya me kro no a adenti na won ko ade so nipa de oye deyara obeye bone da bia wudi bone Paul se se ti yenkoso nye bone na adom no no so ana o si da bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu Odini moja tiye hon. Ye sori de bia niye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon chense hon. Ena wabome ba. Ye kwa so. Ye sori suwa niye boduku fufu. Ye kwa siya so dem. Niye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se onyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mototo daniel anono obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si e unsuro dade na wo koyesa wa mana futupa krofom ya am robre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be bua obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the lord The Bible my tia says we won't be good at amrenum one anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jatas is own him holy mine. No nim on holy mine. Jata uhwehwa ho saa uhwehwa dane ho si papa ne ye holy me wini na mo enye ye e bai fonti me nyo da boy se maka akiro me sakre na me nru ba bi amadure me papa fie na eye ho fie ne efikese ye je me sori jire na me preachi me wie ya me kotra se a na me siwa bi e ko echi na me tenaye me hwese wa yi nani ahwe na me abro nani kokoko No, I wish you didn't say one other was a woo. And yen near two man can call ya chet. I'm say yes. Bible said your timmy mono or so ched you woo ya say. What sacra white jay by you fool who saw a sacra? Yamima will mark. Yes, small mon try. Now ye Christo ni nasore na di dia ba yifuate me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanama ma omo se iti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye honto ya sori a ye koso na bone ye de e ka ho ye kwa sori ko tie nyame asem se na ebe ebe ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still a pese o ko heavy me pa cho ahoto fo e ne ko heavy Ahotio for and a co heaven. Ni bonye phone to me co heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho mema o so for and na down country se ni padye weye de un to me nyai bon. It's possible. Nyami be to me a bow. E ya dum en wonem GDS so di GM kwa. It is a yen winina be se Peter ne kasano. Inipa bɛ ne sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamsom pɔ mu ɔhyɛ aseɛ no ɔse adɔfo momma adeɛ bia ko nhuntam sɛ dakro yɛ awurade sɛ mfirinhyia apem ne mfirinhyia apem yɛ ne sɛ dakro awurade nkyɛ ne bɔhyɛ ho sɛ deɛ bi ne bu ne sɛ ɛkyɛreɛ no ne mmom ɔma ne bo adwo kyɛre ma mo ɔmpɛ sɛ onipa bia bɛyera ne mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensakra mu The radi dano be basse di uwifo eba. E muna osuri di kukuru beche mwa kronas. E wye mufiti ase die. Ebe shi ase nasa. Sini mwenyume nina. Ebe shi ye nyuma. E guswe ye ni abria. Ye mpe nyami. Ye mpe baibo no. Ni nina be ye grebu. Ene Peter. Obajima. Hun humuni.
obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se yenum nyina e bese ya eniema ema ye kwame mompa ye eniema emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame e kire kwa se sane ema no nyina e bese ya enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu ya odimaye ni sese bibi o wiasi ya oso omwe ni brehoa enkwa jie mapa kron kron ya ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa inipe bunipa fasua omwe ni daso osi omwe omwe kwa heaven heaven yenka wase moho beren wako ho yenka he wase moho ni omwe kansi nyamitrimu nye dino odinipa tujim ye lotu nini yiri mre sundi ni nyamitrimu odinipa sisi di nyamitrimu emre iti uye body kura ofa utujim osi enti seye ni mwenye nebe seye nipa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mo menya kupon dano ba eyentem enu mo na osuru be se oja sei na ewie mo mfiti asedie anane ahye na sedie ne boshe tie no ye twen osuru fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menya me asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya dansie wo fiefu anim se ntokwa wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama moni aware se ni nyina oba wo sesa mema te se ntuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamia ese na otwe wie bia enipa wu mie de dawo sese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwu ye nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu die ne bo din ewrade anim hallelujah a sumbu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owuo ba eni daso wo ho eyede emaw enti sa na se wo tenase na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no chemu miensa kosinum kose na musio bie ni ho heaven no no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ni din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche mu du nine na o se inshira ni won a wahro won entade na wenya kwan akọ enkwa dua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord confirm di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kiro se peji woni hwe cavalry Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi, di asumbi ye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di isi mti ya diyono bakunche mo, e diyono enson. Ose, na adi hunu biara. Ani diyo ye chi wa die, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngume numono. Ubiya wo di tro biya onko heaven. Se ya disa standard we eto wano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese
ye kachere wo se eni da so ho ma ba bia eni da so ni vi se Kristo minomie nti no minomie no nti no behwe ni moja gui ene se wati Awurade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a ade nti na wo mpage wani enhwe Calvary awon kachere Awurade se Awurade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye Kristo ni dada nya me adom wo gina otrene no kronkron ye mu a kachere Awurade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for when you see heaven so why for when you see Kristo so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma ye hwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se basi yewuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afebo eye heaven na se hell ejina wusi ne no eni se ne wutu ho esi ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na ukebi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wiye bibia betu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro onya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na na gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi e obi asakra wadwe wa menkosa mani hu no munyame anhyehya amayen eye obonsam ne na bofo ti so yo bonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na omese bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni so betwre won di won kwan mu no mo ma wadom no nurse ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhiran ka odin amane biara aba matiefo yesu seye yade seye ka seye ohia seye aware sem seye masse merade trum sana john free ni nyina emu o yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 024. Na ye obi biara ye wo Yesu di mu na me bom paye amen adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace onyankopon adom anwade a eye senchreni a eye ye kra Kristo sum Kristo sum a Kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isum mu aba han mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen obefi boni mo abatene nemo onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemo adom bi wo ho a efri nyankopon chen eno na ye nsenchrene no nyina ti mekan bibia efri twro se mo a kirew na fe ye di bia tutu bi ho ne ya hwe ni nyame be ya ma ya no pei e Genesis 18 nsia nchemo enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti insia nchemo enson ene enwotwe osina Awurade kan se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so evise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom asana abenya bibi no jisa ohwehwe ti Noa ohwehwe otie wiase no ohwe ne huhia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade ntine nipa kobokro no ade ntine nipa fi ne yire ho ekɔ
oba foforo ho adenti na oba fi ni kunechi ekọ be ma foforo ho enye ni kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mu re fri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ma no nyina ye na

0: Heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe ni. Baby, a onyankopon tomb for no tea. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye can suffer heavy, huh? Babu Mayetia says, Eye bia unyankopon te. Eye bia efe papa papa papa papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wo hawa asase so no onkai ba ko kra. Eti eye ade ho hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no Nyankopon so betumi aboa wo. Ebi se wasiesie bia na manipa se nka yemfiri asase a amani hunu ne ohaw owuo ne yade ne kane musuo nyina we na kaye mbra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a uduru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti hode bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepa mo mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, finche mudu bakuno si nyankupa duma wadin osi ni nyankupa duma ede enkwajie ebame ni penyi nano eyi neho e yeni yen. Se ya pamu subo eni wiasi ya konoa yemfa ajrimutie eni treni ino unyamsumpa entine wiasi imu entren unyankupa kesie eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni monyam ahuye ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame. Dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawei sesa wei ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahimmu a na wo ye no Nyankopon honhom ewonum nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esen sika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompese obe wi aban sika obe e bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ase akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia eti kwan bia so wo so ofri akwa to omo shase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bie ntia Daniel if you said na ope heaven ako mamente emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfom so bie amfa Daniel ho na omo si akwa we de na dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bie mfiri ne ho nemom ye ni nyame somo omye hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen koso ti homo ye anom so okay se se e pese e hye wo hina ni monyam Obunso omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni monyam himfo no se de ho ye wo se yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient afo mra wunya sai se twitwire wo se sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel e no omu bon ho pobone ohine ehu sunyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so omso obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo phd ye de nyame asisu onye phd memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura wo se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche wo hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra wo hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hini koda ye no wontumi anda bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo nyi no iti na ayade a ayade din din If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim se yankopon ye som no obetumi ayiye the same man is akra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e manu na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekọ esori no petututu eno dimri kaso okọ Ewa kwa wese, dani inyamie tumia jinu wana. Iti woye duru hono no otiemu, eno ofrese, Daniel, yankupon te asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano, wotumi ebe yi wana. Ene Daniel, ekasa no se ohini nyankwa da. Praise the Lord. Ne nkrofu pi so omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwewe ni mo ha sakrata se mfa onko to jetabuom ne nyame yiu na ohina sori ano pe ba be hwese wuti ase na se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo wa ba ha no pe akunkum abuonkun agrada ampa isi utrim kempaya kekrofono bibeboro but I'm for sure babu muye but Daniel nyankupo ye nyami o ye kron kron onfre kunkuma boni agrada se nkunipa echi wasi nana nyankwada nana ni auye ye nyinechi mini boni bia o makuma muti ule mami kika honchiro Daniel etisia echi mu edionu bakunu wasi ena Daniel eni ohini nukasa se ohini nyankwada Minyan kupwa smani bofo amana bimwe mwejatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kume mwa, kenya mi bieni wabema obofu wabe mwe mwejatanu ama mida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana, e kenya mi suma se umi mwe mwejatanu da. Ose, ochire ni entie nyamima obofu frisro, ebi mwe mwejatana no. Se ekwai na ni efasu ko heaven akume mutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jata na nya mehwe adentia isanse wo hu mi se midibem edim mi jina heaven's court no asase su court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Aje boni bie ni makuma mo. Bible osu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo nun kwane be hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe jatana ni si. Ibinu sori ariye nam niye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame be bo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe. Ye chine kom. Ye nyine chine kom. Na uchine kom ma wonsuno. Wanya osa. Na boni wo hon. Uha uha kwa. Ye boni free ho. O se esanse wa hum mi se mi di bim nenim. Na wo o hinen so wa nimono. Minye boni bia. That's a guarantee. And when we need that so how would they call heaven why? O se sankrofoni ti won hu se ni e Kristo ye dey e hote asofo bi su di ode omo kan se ni pa di o ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do su di e o ye dey ha boni mu na obeto na asofo man so asofo preacher ye preach you unto hell ma usofo hwe bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie praise the Lord Nyamia oshe Enoch no trance 300 years wanye boni ntie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul say ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo Odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bo me ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu ye ko si aso dem ne tonsi ye kanisa li nyira so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko hoda Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se onyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wo hu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipani so soje pani so amfane ho anto judge kese bi so odene ho to onyankopon so praise the lord ohene kama wo Daniel ne nkrofo mu tutu Daniel ano no obwa bo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofo mu ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye who say boni eyade be boa obi a wi ase ha mumie mpo boni ne mata papa ho praise the Lord. Iti babu maeti ya sisi uyu ubeguja tamrenu mwong eni woma eni won yirenom. Na wenya unyenru amrenu mwa asieno. Ijatano fa wonso. Ebu bo unompe munyina. Ijata sisi unim holy mind. Enu unim unholy mind. Ijata. Uwimu ya honsa. Uwimu ya dani ya honsi. Papani ye holy. Miwini na mwenye ye. Eba ifoti mwenyoda mwai. Se makachiro. Misakre ene minru bebi ya madure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotrase ya na mi siwa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tinam sisiwa na de wose wo enye na etu mu anka koye ache na mi yes bible si di otimi mu no osoche di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma wo ma wo try. Now you Christian, you know, sorry, and I did ye by you fate. Me catch you say, Omudo, who say be ye hanam, why? What the old number ye ebe hanamama almost say. It he will see a tear, says, I say, and need that super, say, perse a co heavier. Mummy and fire home to ya, sorry, I ye cosuna bonnier de eka home. Ye qua, sorry, could teen ya mea sem send ye be jar bonnier. Ne de be out qua, so see, they be out by bonnier now ye. Still, I'll perse a co heavy, be patcho, and who two four and a co heavy. I want you for and a co heaven. Ni bonye phone to me in co heaven, mani nye ye. 2 Peter chapter 3:11-14. 2 Peter chapter 3:11-14. 2 Peter chapter 3:11-14. Pacho, me ma o so for and na down country, se ni pa de we de un to me nye bon. It's possible. Nyami be to me a bow. E ya dum, and one em GD so di GM kwa. It is a yen when you na be say Peter ne kasano. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se adofo. Mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hun se die binibu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. The radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompae eniema a emoye ema ye kwamie nsum nyamie eniema a ema ye kwamie nkwa sori nien hwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe ama wiase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni sese bibi wo wiase wo so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so so omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akoh ye nka he ho asem ho ne omo kan se nyamitrim nye din no didi patu jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim aye mre eti we body kra ofa otu jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. Tise u siyesi yo huwa, makwa eme nyamia se mu siyesi yo. Se nye beya, boni nina abe tiato, nwenye adansi yo ufie fuwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyine firi hopko. Ejama mwani ya warese eni nyina. Oba usi same mati sentu. Meni nyine firi hoko. Enu ni edi ko heaven. Psalm 116 verse 15. or say precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kame se na otwe wie bia nipa wu mie de dawon sese o nye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni kwa na oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah a sumbu pa wo nyankopɔnim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nso so so na boni bi wo mu no enkɔ me ka kyerɔ sɛ sɛ base owuo ba ani da so wo hɔ eye dey emaw enti sɛ na sɛ wo tenase na wo su wo beti no bi ntumi nyɛ kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma sɛ ye ntena boni mu adom no beyi ye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DCMT a dionumi no chemumi and sanko sinum. Kose, na musio bi any ho. Heaven on musio bi any hobio. Unyanko pony, guamano, ahim wano na, e besimo, na ninkua besumno, no be hune nim, nani din e womo maso. Na na jo any ho, na okania ana uria hai e hia won. If you say radinian coupon beshre won so. Na obedi ahene da praise the Lord. Obedi hene da we are saying pose odi hene nam fanse yin tua owu obetu akọ otwe mota da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi, di asumbye chi, di kronkron ye chi, sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di sem ti adyono bakun che mo adyono enson, wase, na ade hunu biara. Ani di oye chi wadye, nwo di atro en sheni mukra, ji wan wakiro wundin ashe guamano en kwang umenu mono. O biya wo di tro biya onko heaven. Se ye di sa standard we eto wano peya, u di tro chile wukunu. Udi trochre wo yire, udi trochre wo ma, emma di trochre wo mami non papa. Su braso dembewe, tontom, omu bosa ne tete, omu sa, nefi freti, omu ko heavy. Marafo, se wan sakra wajwia, u nyakwain en ko heavy mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachre wo se, eni daso ho ma bebiya, eni daso ni evi se, Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene, se wati eradia sem, na wajini ye kenye di, na upese unsu nya kwa inko hevya. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wakachre radi se radi humidi bonye ni mobo, se boni wa abrabu mwa. Ni moja nubi nsu so usu, se ni ebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada ya miadom ujina utreni ino kronkron ye mwa. Kachire radi so omu wa, se ni ebea umani mfa binkuma na se ni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christ so, or the obe koho. Nyeme wo wiasi ya, etu chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mshe se, ye mfaye do enche wiasi ni muni ye mamu. Ivi se se, basi ye unie kwa ye mfa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E ye mfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno, eni se ni utu mwesi wa ma nyamson papano. Ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubia mpese ye bompaye. Na uke bibichire nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Ubitu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Mini mse heaven ena mekro. Uwe nya heaven dia ene mi maudue pa. Se bia meka nye fo yina mso waka gana heya. Na framafa hune nye nsio nom. Nanka utimo da sorye. Na udru heli dia sa nye menu nyina. Sike nini duo se. Lazo yosu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa kopu ma. Ose fansa bo nsio mo. Fajimu ane fo bedru mi ketre masune fo siyo. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsati anu bo nsio nane mjimu. Unruho ne da suwa wana. Iti bebia ubia sakra wajin wa. Men kosa mani hunu. nomu nyame anhyehya ma yen eye obonsam ne na bofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo bo ni biara wa ye fa che no yesu kristo de mo bo mpae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do du a wo mpo bo ne ompo bo nsam pu wi ase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone si adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi tram sana john free ni nyinae mo o yesu din mo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo fremia number no ye 0244 938217 02.
1: Entraso. Wan traso ahwene ma pi yansne we. Na wonnua anna ne wani so ohohorani. Nkata na ntwi a opro awia no. Se nuanom trafo ako. Na omu ba ko wu na oni ba. Ofuo ne yire nko baabi nko ware hohoho. Ni kunu nua nko ne ho nware no. Na onye ekunu nua ayede ma no. Na abakan a oba no be wono no. Womfa ni nua owie ne din to no. Nani din ampepe mfriza e. Na so be ma no mpese o wali ninu ya ire nwa. Eni ninu ya ire no unko kurupu nano. Peni mfonche nko kase. Ikunu ninu ya mpese o mami ninu ya din tina Israel. O mpese o yemi ikunu ninu ya yedie. Nani kuru mpeni mfono mfreno mkasa nchire no. Na so jina wakase. Mi mpese mi wale nwa. Eni ninu ya ire no mchimpinino mpeni mfono enim. Na onyi o be ma na nasi mpabua. Na onyi na mne nisu ntesu nkase. Saan wonye obema, ompese usiesi ni nye fie. Na wonfe ni fie wo Israel muse, diye weyini ni nasi mpabuwa ni fie. Sameme eko, ubini ninia, na oba akon yili chupini se obejini kune fridiye, oshine onensem. Na oba na tenine nsa, soni beme mua, enye choba nsa. Mweni unhuna mobo. Nya abramo huduwe mienu, kesiene ketua wa ufutum. Nya efa ahuduwe mienu, kese ne ketwa wo fie nya abromokwan mu a etene nya efa eduro na etene na ona aware asase ewurade onyankopon de ma wo no so na ewurade onyankopon chiwade ne wo a wo ye weinu nyina wo a otwa nkontompo nyina kai de amala ko ye wo kwan so bra mu firi mizimu ba no se de obetoa wo kwan so bra wato piti ni wa bre no twa wo a aka wa chire ni nyina gu ye wo wa chire na wansuro unyankupon. Enise urade unyankupon ma wohumi ifri watamfua. Wachwa unhwenshiye nina ansa. Asasia, urade unyankupon de mao se, fatina suono sua. Pepa amalek nkaye free asasoso.

ube kenyam sima ye die umsu ehwa ne pe. Second Corinthians, mi chiro huntasem ni ntia etisa. Korinto fongo ma etosumi eno eti enai. Oke frinche mumi ensanwa. Second Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se. Na se yase mpano suwa kata. E suwa kata wa wo yiranumu. Womu ni wiasi nyami efra wa wo nyini eno ajwini eni. The Christo ye nyankupon esubane ni mu nyam ase mpano hain anshrei ama won. Osi, adi inti na wukasa fa kwa nte trete huwa. Uchre se vienu ye ja eni wuguo esune sitware. Ni nipepi na msuo. Osi ni inti ya tisa anise. Ase mpa efa kwa hiya hiya no huwe kwa mkwenu mono. Osefo no efra inipa jini eni. Wankasu efre neni o. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti ase. Na ajini nwa ebe mwa jini jini huwa ti ase ese aa. Iwo gya wo honemu honhum gya nsusu wo ho obonsem efira wadwani nti honhum gya no ofa ne se agudie bi utia ontia se wohunsu a wohunum nti ye ka hello so wan akohaba nyakupon ni trimu nye din no di nipa to jem samro di esodom ni gomora fo gu jem de na ni trimu emre nti wo se etia se se bonsem bi wo ho a wo heaven. Ah, we free wa on koho de biarada on peso da seni bia koho. It is a wuti yanku pansema efa kwante treteno huse ekoho seye mua. Oma wu nyada jimpo nti ntia seye na wa sakra seni ebeya unko ijemu. Bible se ewo kwenbi owa etinu unipeni so. So evienu ye uwo ewo seye yusuni sikwere mebuse mtidu na nchimu dumye nono. No smavu Paul ma yeti ase o flipo fong manu su timi ensa. E bro kasa fam krofobi o ma jinyam sumata o meninem su su o mu menya me hon bebi ya. Philippians chapter 3, 18 and 19. O si, na enipe bebre wo hwa, menya mo on hon ase mon kaye. Na efe insu midi inisio me kebi o se wo ye Kristo ase mi anu hon atamfu. Oh. Paul, omu kure kura Bible, oh jai, omu ya tamfo. Paul, omu kwa sorry, oh jai, omu tu nyombo mpaye chile, omu katon su nyinansu, omu ye Kristo atamfo. If you say, di Kristo chile no, eno no omu do. Ni osu ompene nwa no omu ye, Yesu sisa udomia yedei, di mashede so. It is onye Yesu tamfo, ade inti na obesine ni konsa, anwe sisi na son, na di Yesu mpene, pre kru na anwe obrinu debia. Boni bia wuye no ye de eto ebre Yesu eprekuro no me no mie no boni ti no ko wu enim guasie wo ni wuye aye o mremudua no so this also was sacred dia e wo so obo bra se na ebe ya ebe hye nyame enim onya no ebe fa Kristo ebe fa ta Kristo it is a wuto aso o se won ena won ewie ne o seye mfa ho fie dudu omu di na sori dem mfa ho tong so omu kan mfa ho sika omu ye so omu ti boni mu nko adia omu wie no eye o seye onyame ni won ye funu na wani monyam e wo wani wuo mo na asase so no ma ho nko a na omu dwene omu do sa ne ma no che wunyankopon bible nso ma ye ti ase wa hemfo ngume etosu mi no ti du nso nchema dia sa mi ensa ho no ene eduasa enan Second Kings. Maybe be a Bible actually say ne be ujidi be jina chiro semoso. Second Kings chapter 17. What kind in yichemu ediasami ensa any ediasana ina? Ochre se nye ni pe gwa sorry de mu nyina ene nam kwa hia hia no so. Do duona omu gwa sorry dem nam kwa tetre te no so. Adinti ya ti hai. Second Kings chapter 17 verse 33. Wasi wosru e radi. Wosunsum wara wenyame. Na mama ya otu wonfri mu ba eho ba ye no aman sede wa amani etie. Israel for no mu konkwa sumu pi. Omu kwa ti se Shadrach, Meshach ni Abednego. Omu nim di nyame pe ni ni nyame chiri. Ndi se Nebukadnezo oye hwanyo. Yoma ka se di nyame kane no ani ebeye. Eni e fre ni nyame som. Ni ese oku Roma yeso ye se ni e rom fo ye.
Room for we are petition, and also we are petition. Omo we be, and also we be. Omo ye ni emem fra, and also we ye be. Na samre na so we so be ko heavy. There be a nyani sa. Di sankro fwe ko miya miya no, amamre ya boson seb no, eno no omu suyaye. Omu friho ne mfriho akuma mu. Omu di nye miye chwa, ombo nye mi di ni ano pano na ano omu ye kwa ita. Ni nye ichi no, apetation kwa ano omu ye dey. Omu ye. Ifi ana miti miya mi pepe fie ukumasi. Abranti ebi ebe hai dan oho. No nine no ye ni kwa ita. Obo nyum sa. Na ushe ni Bible ma, senye wosi ya sinsa ya siye. Wosi ya kwe wabiyo. Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bonu okoto bonnet no so ade chee ne hu nyina prepare so ye ka so enura se o si wonye no kre nyame adu mani brain so pa na me bonu ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo deep life boy fa no ye security o ye say be 2 years ana some time no we Eti ni aye kenyi na ni se, nye se, mikuwa sore, ya bomo su, ya shemi dine, ase misani se, Yesu aba umu, tumi aba umu amu asisa, duduwa waji inono, wa waji ni dindye umu, tumi so meye nyanko pomba, nyamima nye boni, eti se, unye se, tumi na, adie din kanwa brabo, nse bibia ye boni bia, se eke tuwa, se eke se, uche umfri hon, uja boni ya ungu, uja boni ya ungu, Uja boni ya komu nkun. Ebre udi boni mpo nyamishwe obon humba odo ukoba. Na weja boni na odo uchapu wa osuru na obema komu kuwa na never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinane suwa sisa. Wan sisa mipacho deda uye na emfaso biere niso. Wan sakrana so kwenye nigusu wa ube hunse we diwokra bro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Followers in the Broadway. Omo mo nam kwante tretren so. Omo doso pa pa pa pa pa pa pa pa pa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti insia. We Yesu Kristo nwa mo. Nwa te asori ni nipa wo. We ni si ye. Omo pe nyam sem fufu fufu. Ena Yesu su bado si debi nyam sem fufu bi e ni heavy. Every dear body ni echire. This all was as soon as person come sorry dear. Bi bia ye body bia wo so jai. Crofon si asem we dear ed ne dodo. Ah, I'm sorry I won't kwa obi boss ma si bo haka ho. Obi di what was yesu ti me dia cheo. Ni peso shwa obi to me a bodo pa. We dear yesu. Yes, rewa. That's how bad. That's his idea. Ye ye members is ye try ye dream. John chapter 6. Deeper life will buy ni patchy goose patchy. We will be home. Yes, you dear, you'll be in the sea. And I'm saying, we're dead, Dino. And once in a young boy and Phoebe Bray, you crammer be Drew Samri. John chapter 6. Young kind 60, 61 and 66. John chapter 6, verse 60. O see, ain't he? Ne see a phone, no pity, you know. O can say, I see me, Dino. Why? Eno obe tumie tie. Ena Yesu tie nkani mu se, nesuya fono enyimi ye hono. Osi wan se, yetu musintidi ana. Nefe se, muhu oni pabani se, oko suro fakuwa, owoka neno nsue. Vinchemedi osensi anemre nti. Osi efri eno suono. Nesuya fono mu pisa wechi, no neno ananti piu. O pasori ya okwa, u bonu sutro no usu wa bobi. Okwa sori, uwa hiri na usan chempra. Uwa biya ni klobu wa hunti, sofu cheri ya na upentema sori, udri ya na wako juju koko so. Enu binu wa mupe. Na sori ya kachi usu wa sakre, neja aboni ya ni deo si, wede deo. Tie, ebran krofonu kwa eseye, na sofu ebiya. No bae no hu se ni congregation ye be 500, emu 250 kwa. Obeba be power mo chew. Se mo ko kan kire nkrofo mo kan se na no minim ne ba me so. Se wo ye nyame nipa dia ho nkrokro ne ba so. Wo nyam fom so. Ti dia wo kan ye no nyesa na wo ka so o emu ade dodo nti matete so. E bi Yesu anyesa. Unim ne o kan kire o mo maka no ma me kan kan kire we. O twa ne ni hwe Peter, James ni John no ni ade se o mu de o mu da su gina ho. Na o ka kire o mo 67 ho se. E na Yesu si dumie no ne se. Monso mo pese mo kobia na
Ekwan e da ho krofom pinyam sem fufufu no asori a yekoni edi bone no kwan mo fa asuko e mo pa mo somo ye dai mo fa asuko mama me defe defe.